ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

Kaki ste oni, ljubav okreće točkove, moto sveti do sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Silaju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak sna, šušti prašina.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

možda sam, a da nisam znao, predisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

ветри дали, ветер виори, застане пале. Као на плану, поле се нише, и сузе теку, и капли кише.

Ne, nisi ti kriv što si u blizini bio tako daleko, mada čisto sumnjam

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Ne gledaj u njemu prolaznika bez alibija. Ne gledaj u njemu plavu goluba. Dvojica na ulici sami protiv svih. Dvojica na

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Oglasi, oglasi.

0: Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Oglasi.
3: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068-868-590, 068-868-590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069-339-399, 069-339-399.
2: Oglasi, oglasi. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068-868-590, 068-868-590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069-339-399, 069-339-399.
3: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068-868-590, 068-868-590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: degrada.
1: Channel check.
2: Left, right.
3: Radio.
4: Fetinha.
5: U disku napredak učenki repra veci incidenti, ali nomad bome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraće u disku kad je znao da mi ducka na živac? Šeši, šeši.
6: Guma.
5: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspao da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, alo, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, a kod nas...

0: On reče, ti ćeš mi krasti, nemoj sad da zovem vlasti, nemoj sad da malo okrenemo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi pukro ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, ovo odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupalj si kod crkveno zvone, bote voz, koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna. E, ti mi se fino šlepuješ.

Nije mu dosta, ma kakvi viče. Umem ja sa takvim kad te bocem ovom bricom, bit ćeš miran. Šteta, ja nemam bricu, li te imam sikiricu, kanda da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke, od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku, tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana butalo, zaboravi bolje, di je firma? Onda sam utahno jako, iskino sam sako i došlo je do prekida filma. Ti ovde malko repuješ, sa znakom aligatora, ti mi se fino šlepuješ, zvuk

0: pa čekaj malo.
1: Ko je ovde drugovi koga tuko?
0: Odveli me u policiju, dali me aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?
2: Čepaj, čepaj! Lutko lepa! Žeši dobro, jer si bosta dobro, žeši dobro, jer si bosta dobro.
0: Ej, Džokej, Džokej, imaš moju onu, četiri konja debila.
2: Šupaj, šupaj.
0: Šupaj, šupaj, pa.
2: Čepaj, čepaj, čepaj, čepaj. Čepaj, čepaj, čepaj, čepaj. Hvala lepa.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068-868-590, 068-868-590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069-339-399, 069-339-399.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887 069 669 887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069 022 210 069 022 210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068-868-590, 068-868-590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069-339-399, 069-339-399.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068-868-590, 068-868-590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069-339-399, 069-339-399.
2: Oglasi, oglasi.

Poštovani slušaoci, došli smo do samog kraja današnjeg programa. U nastavku uživajte u dobroj muzici sa naših talasa. Boris i Marina vam žele ugodan ostatak večeri. Channel check. Left, right, radio, Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068-868-590, 068-868-590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069-339-399, 069-339-399.
2: Oglasi, oglasi.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068-868-590, 068-868-590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.